zabonhliziyo zabo zaphukuleyo namhlanje ebusuku pholisa izilonda zeminyaka namhlanje ebusuku mopha inhliziyo zaphukuleyo namhlanje ebusuku.